touch, touch, touch, touch, touch, приближися. Touch, touch, приближися. Сам на флаші тену пінна потихом.